0: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Xornada de pleno municipal no Concello de Ourense, onde sobre o papel o Goberno de Democracia Ourensana pretende aprobar unha modificación de decreto con cargo remanente de tesorería para pagar facturas atrasadas por importe de 11 millóns e medio prácticamente, manobra que o interventor rexeita e sobre que o Partido Popular pediu que se retire do pleno. Neste mesmo senso, os socialistas urxen aclarar as contas e os nacionalistas rexeitan tamén a xestión económica municipal. Así entramos en detalles, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo comezando polo tempo.
2: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Moi bo día. Os en Ourense continuamos na influencia das altas presións, seguimos con presenza de aire cálido en superficie e comeza a entrar aire frío en altura, que aumentará progresivamente a inestabilidade atmosférica. Unha situación que trae unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados. Pola tarde, as altas temperaturas e presenza de aire frío en altura favorecerán a formación de nubes de evolución, non descartamos algún chubasco puntual, amago tormentoso nas áreas de montaña. As temperaturas ascenderán lixeiramente, as máximas hoxe no Val do Miño poden estar próximas aos 40 graus, todo isto con vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
2: Descarga a app de Brico Centro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora información do tráfico, conexión coa DGT, bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada sin grandes complicaciones en las carreteras de todo Ourense, aunque siguen encontrando dificultades en la A52 en los entornos de Verín debido a que solo hay un carril abierto en cada sentido. No van a encontrar grandes retenciones, pero sí mucha prudencia debido a esas dificultades. El resto, como decía, se encuentran muy despejadas.
1: Gracias.

0: Daniel González, Óscar Gómez ocúpase da producción técnica, Falalles en nome da redacción que da forma este Más de Uno Ourense que realizamos tamén para a rede de emisoras de Onda Cero na provincia. Paco Sarria, bos días e benvidos.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: Pleno municipal no concello de Ourense, no que hoxe, para sorpresa da oposición, o PP pedía por rexistro a retirada da orde do día da aprobación dunha modificación de decreto con cargo remanente de tesorería por importe cercano aos 11 millóns e medio de euros para pagar facturas pendentes. Os populares lembran que o interventor municipal pon reparos e queren que o asunto mereza as necesarias explicacións na comisión de pleno. Escoitamos a voceira popular Ana Méndez.
2: Hai deficiencias no expediente. A propia intervención municipal fala de palmarias insuficiencias e sinala que faltan explicacións importantes sobre por que esas facturas non se tramitaron cando correspondía. Eso é o primeiro. E o segundo, porque este expediente non pasou pola comisión de pleno. Cando este propio informe de intervención sinala que este paso é un trámite preceptivo. Estamos falando de máis de 11 millóns de euros e de arredor de 700 facturas. O normal é que os concelleiros poidamos estudialas e pedir explicacións antes de votar. E, ademais, o terceiro punto é porque hai 3,7 millóns de euros en facturas que xa foron pagadas a través do mecanismo estatal de pagamento a proveedores.
0: Populares que, por outro lado, demandan unha data de remate para as obras da Avenida de Portugal, onde detectan, por queixas de veciños e comerciantes, que as ventas caeron un 30%.
3: Non o queremos saber nos. Quérenos saber, por suposto, nos, pero quérenos saber os veciños da Avenida de Portugal e os comerciantes da Avenida de Portugal, que están fartos xa de que esta obra siga totalmente sin saber cando vai rematar e como se vai rematar. Hai tramos da Avenida de Portugal que deberían ou parece que deberían estar abertos, pero o peor de todo é que unha obra que tiña unha 10 meses para a súa consecución, xa van máis de 15 meses e ninguén lle dá explicacións, nin, como repito, os veciños, nin os comerciantes.
0: Os populares tamén levan o pleno deste venres unha moción reivindicando melloras no Servicio Municipal de Transportes. Segundo a voceira e candidata popular á Alcaldía, Ana Méndez, hai xente que se quedan as paradas por ir os autobuses cheos ou non funcionan as pantallas informativas.
4: Uns problemas graves que son que os autobuses están, a maioría están sempre cheos e hai persoas que quedan nas paradas porque non poden entrar no autobús. E, sobre todo, tamén outro problema grave que é que esas pantallas que teñen que servir sí ou sí para información de todos os usuarios, de todas as usuarias do autobús, seguen sen funcionar cando nos dixeron que en febreiro deste ano estaría solucionado ese tema, que funcionarían coa nova licitación. A licitación atrasouse, en agosto a adxudicación foi anulada, seguimos sen pantallas. Non, a xente non sabe nin canto tempo esperar, nin que autobuses van vir. O QR non resolve ese problema e non hai tampouco unha web, unha páxina web actualizada que dé información en tempo real.
0: Despois de que o sindicato policial, un dos sindicatos da policía local, denunciara impagos por parte do concello no corpo da policía, no conseguinte, co conseguinte malestar, o voceiro municipal do BNG e candidato Luis Seara confirmou en Onda Cero que este asunto está sen solucionar e que na mesma situación están outros traballadores municipais.
5: No, non está solucionado para nada. No. Hai débedas e débedas, ademais, moi cuantiosas. Nos en todas as xuntas de área cada mes e en distintos plenos preguntamos de forma reiterada se lle están a pagar as horas extra, non só a

0: policía, tamén os bombeiros e a xente, a outros funcionarios do concello, e non se lle está a pagar, adebedanse cantidades, bueno, pois moi considerables, e é normal que quen non cobra se queixe, porque o traballo fano.
1: E unha muller tivo que fuxir saltando polo balcón á rúa para escapar da súa parella, que previamente a golpeara na cabeza e o corpo, e que se dirixiu a ela con un coitelo durante unha discusión. Os feitos ocorriron no Carballiño. O presunto agresor fora condenado este martes a 7 meses e 10 días de cadea por un delito de lesións á mesma muller. E veciños do Encoro das Conchas, co respaldo de distintas organizacións, presentaron unha demanda solicitando ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a execución forzosa da histórica sentencia que declarou vulnerados os dereitos fundamentais debido a inacción da Xunta e da Confederación Hidrográfica pola contaminación producida pola gandería industrial na conca do río Limia. Escoitamos a Pablo Álvarez, que é presidente do colectivo veciñal afectado.
2: Esta ejecución presentámola porque durante ha pasado máis dun ano, as administracións síguense pasando a pelota e a contaminación siga adiante, ¿no? Es decir, Uxe as Conchas está en máximo nivel de contaminación, igual que Muiños e Bande, aquí as administracións pois siguen sin tomar medidas. E ao final, unha vez máis, quen ten que tomar medidas somos nós.
1: E os socialistas ourensáns exixen a demisión inmediata da alcaldesa e deputada provincial do PP, Carmen González, por participar activamente nos insultos ao presidente do goberno, Pedro Sánchez, ás portas do Concello de Obarco durante a concentración que supostamente era de apoio ao povo ceutí. Imos con outras novas as que nos achega de seguido Luis Cerdeira.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos arrancando este viernes con buenas noticias. Por un lado, el buen tiempo que nos va a acompañar también durante todo el fin de semana. Y por otro lado, las oportunidades para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Boquerón, kilo, 3,45 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento. Gadis, en confianza.
1: En titulares, el ahorro ourensano y la venta de viviendas al contado marcan récords en la región. En la Voz de Galicia, la reparación del talud dañado en la Nacional 120 en el barrio ourensano de Opino entra en su recta final, y en Faro de Vigo, Ourense blinda sus viñedos frente a la amenaza de entrada de uva foránea durante la vendimia. Continúa en la sintonía de Onda Cero.

0: Onda Cero Galicia.
1: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
2: Tira de costela de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E melón verde, enteiro 59 céntimos o kilo, e medio 85 céntimos o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coring Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
4: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
6: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa tira de lombo de porco a 4,69 euros o kilo. Ou a cirola amarela a 2,29 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
8: Bos días, os termómetros xa pasan dos 30 graos en moitos puntos de Galicia. Arestora, por exemplo, o Concello das Neves, que segundo a Rede de Observación de Meteo Galicia, a esta hora está a marcar a máxima, 30,4 graos. Día de moita calor na práctica totalidade de Galicia, agás, bueno, Golfo Ártabro, Costa da Morte, Mariña de Lugo. Aí ainda levadeiro, como se soe dicir aquí en Galicia. Pero dito, temos a meirande parte da nosa comunidade con algún nivel de alerta por altas temperaturas. Nivel vermello no interior de Pontevedra, laranxa no noroeste da Coruña e montaña de Ourense, amarelo na montaña de Lugo e na comarca de Valdeorras. Completamos con Alberto Gómez Barros.
9: A Consellería de Sanidade lembra os principais consellos e recomendacións que debe seguir a poboación. Beber máis líquidos sen esperar a ter sede, sobre todo auga e zumes de froita lixeiramente fríos. Evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou cola e máis moi azucaradas. Aumentar o consumo de ensaladas, verduras e froitas. Evitar comidas copiosas. Comer menos cantidade e máis veces ao día. Manter os alimentos no frigorífico e vixiar sempre as medidas hixénicas. Así mesmo, usarase roupa de tecidos naturais, lixeira folgada, de cores claras, sombreiro, lentes de sol e cremas protectoras solares, ademais de calzado fresco, cómodo e que transpire. Igualmente, aconsellase permanecer en espazos ventilados ou acondicionados e estar á sombra. Evitar as actividades ao aire libre nas horas de máis calor e reducir a actividade física. E cando se estacione o coche, non deixar no interior nenos nin ancians coas xanelas pechadas.
8: Bueno, pois son as recomendacións, para este día de calor. Mañá máis, dense de conta de que Meteo Galicia indica que hoxe os valores máximos poden chegar aos 30, 36 e 39 graus, pero que para mañá, por exemplo, para Ourense, xa están a dar unha previsión de máxima temperatura de 41 graus. Así que tomen nota. Bueno, estamos falando de calor e tamén de néboas matinais, no que a costa norte de Galicia, terzo norte, litoral norte, no aeroporto de Alvedro, un día máis houbo problemas coa néboa e varios voos tiveron que ser desviados de novo, unha xornada máis. Bueno, estamos prestando atención, por suposto, ao que acontece no Consello de Política Fiscal e Financeira. A Xunta de Galicia, como estamos contando, si está a participar, dicimos si está a participar, xa saben que se desmarcou a Comunidade de Madrid, está a participar na reunión o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a entrada reafirmando unha vez máis o posicionamento contrario de Galicia á proposta de reforma do sistema de financiación autonómica proposta polo Ministerio. Escoitamos.
10: Frustrante, porque despois da sesión de ayer, en la que o Ministerio xa adelantado que non va a estimar ninguna das alegaciones que han hecho as comunidades autónomas a súa proposta de sistema de financiación autonómica, pues bueno, comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo y de negociación es una propuesta, es una mera impostura, porque no tienen capacidad, tienen las manos atadas para negociar cualquier variación sobre el modelo que han presentado y que habían negociado previamente con Esquerra Republicana. Y por tanto, el ánimo de negociar nada es cero. En ese sentido, nosotros somos responsables, somos reales institucionalmente y compareceremos aquí y volveremos a defender las propuestas que ya hemos presentado por escrito en las diferentes reuniones previas.
8: Declaracións do conselleiro á entrada nesa reunión. Sobre a reforma legislativa dos consellos sociais das universidades anunciada pola Xunta para fornecer ou endurecer o control das contas das universidades. Onte expresou o seu total rexeitamento o PSDG-PSOE. Hoxe, o BNG Daniel Castro.
11: Que a proposta da Consellería de Educación de facer máis auditorías a que puxo en riba da mesa non resolve ningún dos problemas da universidade pública no noso país e o único que fai é aumentar o control político que o PP exerce sobre as mesmas.
8: Socialistas e nacionalistas din que van a dar a batalla cando esa reforma legislativa entre en trámite parlamentario, presumiblemente será dentro da lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta para o ano que ven, que agora mesmo están en elaboración. Bueno, unha das novas de máis impacto no eido económico empresarial en toda España, sen dúbida, foi ese anuncio de Volkswagen de que se plantexa pechar, dicir adeus a SEAT en 2029. Tamén o plan de axuste moi importante que Volkswagen presentou non somente es para España, senón para todo o mundo e co impacto que pode ter iso. O sector da automoción é estratéxico aquí en Galicia. Moitas veces centrámonos en Stellantis, agora tamén falamos de SAIC, pero a industria auxiliar do motor tamén é moi importante. Non somente ese motor, Estelantes, tamén a propia industria auxiliar ten un peso independentemente moi importante. Aquí en Galicia, a industria auxiliar tamén é evidente e obvio, sobre todo traballa para Estelantes. Pero entre a súa carteira de clientes tamén está Volkswagen, tamén está SEAT, tamén hai inquedanza. Imos a poñerlle o termómetro ao sector da industria auxiliar da automoción, con tanto peso tamén aquí en Galicia, con María Teijeiro.
12: A facturación total das empresas proveedoras da automoción ascendeu o ano pasado en toda España a 40.945 millóns de euros, correspondendo máis da metade á exportación. Galicia ocupa un lugar importante neste segmento. A empresa industria auxiliar da automoción, especialmente a provincia de Pontevedra, aínda que temos tamén empresas auxiliares relevantes en Ourense e na Coruña. Obviamente, Stellantis é o principal motor, pero para nada é o único cliente. Volkswagen, SEAT, tamén en Galicia. Se fabrican componentes para estas marcas. Por exemplo, Forvia, a antigua Faurecia, cuxa supervivencia estivo nun fío nestes últimos anos, ten carga de traballo, entre outros, con estas marcas. De feito, no pasado mes de marzo, unha das noticias do sector en Galicia foi o contrato que conquerira Forvia con Audi e Volkswagen. Cernauto é a Asociación Española de Empresas de Automoción. No informe que publicaron en xuño, facendo balance do primeiro semestre do ano, xa advertían o seguinte, lemos textualmente, de no producirse unha mejora del contexto durante el segundo semestre, el sector podría prolongar la tendencia de moderada contracción en la facturación y registrar un ligero ajuste en el empleo. Estas previsiones estarán condicionadas por la evolución de la producción de vehículos, los mercados internacionales y la situación geopolítica global.
8: En que danza preocupación, moito medo ao futuro e o que ten a flota de baixura en Galicia pola alza continua dos carburantes. Hoxe hai reunión interna da executiva da Federación de Confrarías da provincia de Pontevedra. Falarán de algunhas cuestións que están de actualidade para a Federación de Confrarías, pero tamén de este tema, da alza dos combustibles, dos efectos que está a ter no traballo diario da flota de baixura, das posibles movilizacións. O patrón maior é José Manuel Rosas.
13: Non se pode ir a un 20,3, a un 20,3 está hoxe o gasóleo para as embarcacións en Bueus. Isto é inasumible. É inasumible. Imos ter unha reunión e, bueno, por outros motivos e un deles, que dos puntos que vamos a tratar, é isto a subida do gasóleo. Unha reunión de executiva hoxe na Federación en Pontevedra. E despois acordaremos os pasos que daremos a partir de aí.
8: E o patrón maior de Bueu é presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra. Un apuntamento, realmente son dous, pero colindan. Lémolos na prensa económica no día de hoxe. Primeiro, en expansión, almorzábamos esta mañá con este titular. Iberdrola reactiva sus inversiones en España con un récord de 1.200 millones de euros. Esta información, este titular, complementámoslo con este outro. Lémolo nas páxinas económicas, neste caso da Voz de Galicia. Alianza inédita en Galicia, Naturgy e Iberdrola promueven un proyecto de central hidroeléctrica en el SIL. Seguimos lendo. Las dos compañías crearon una sociedad que solicita una concesión de aguas para materializar una instalación en el concello ourensano de Parada de SIL. Pues con estos dos apuntamentos, o deixamos ata aquí o repaso das novas de Galicia, porque agora quedan coas novas e o entretemento máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González estivo no control de son. Moi bos días.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Tira de costela de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E melón verde, enteiro 59 céntimos o kilo e medio 85 céntimos o kilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
14: Hija, tu madre e yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
15: ¿Cómo?
16: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
15: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
14: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
17: ¿Van a querer vino?
16: Treixadura Ribeiro.
15: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
17: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
18: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Pra ti, pra que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o melón verde a 63 céntimos o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
19: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
20: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
21: Gadis, el precio no es un problema.
22: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 euros. Boquerón, kilo, 3,45 euros. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
23: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Jornada de pleno municipal, no concello de Ourense, onde sobre o papel o Goberno de Democracia Ourensana pretendía aprobar unha modificación de decreto con cargo remanente de tesorería para pagar facturas atrasadas, manobra que o interventor rexeita e sobre o que o Partido Popular pedía que ser tirada do pleno. Finalmente, o asunto non prosperou, de momento non se van a pagar as facturas pendentes, votaron en contra de facer esa modificación de decreto Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. O Partido Socialista abstívose. Neste mesmo senso, os socialistas urxiron aclarar as contas e os nacionalistas resistaron tamén a xestión económica municipal. Mentres o alcalde é noticia tamén por un incidente co servicio de teletaxi, polo que se considera desprezado, segundo o mesmo sinala nas súas redes sociais. Na cidade reabre o túnel de Opino, onde continúan os traballos e os veciños demandan un servizo municipal de bus. En As Camelias están preocupados por un punto de venda de drogas. Os populares, ademais, tamén queren coñecer unha data para o remate das obras da Avenida de Portugal, onde os comerciantes afectados falan dunha caída de ventas dun 30%. No pleno do Concello de Ourense, o concelleiro de Obras sinalou que agardan que este rematada a obra a finais de outubro. Salientamos tamén que a provincia presenta un récord de aforro

0: máis de 10.000 millóns de euros triplican os créditos, habendo tamén récord de venda de vivendas que na metade dos casos é pagada ou son pagadas o contado. Na crónica de sucesos, o caso da muller que no Carballiño tivo que fuxir polo balcón cando a súa parella ameazaba con arma branca, e un home foi condenado a realizar traballos comunitarios por arrincarlle un mechón de pelo a súa moza. Tamén foi detido en Rivadavia un home que blandía unha espada decorativa e piden 4 anos de cárcere para o home que provocou un sinistro vial mortal en Xunquera Espadanedo no 2023, no que morreu unha muller de 61 anos. Do laboral contarlles que foi rexeitada a demanda colectiva dos 9 ex-empregados da hora despedidos cando foi pechado o servizo. Comezaron tamén os controis de entrada de uva foránea, hubo concentración de protesta en Correos, onde demandan máis personal, e on tardía en Aponte unha parte do histórico restaurante a Adega do Emilio que levaba nos pechado, ardeu a zona do xardín. Non esquezamos nesta portada tampouco que varios concellos, en torno aos 20, están hoxe en alerta laranxa por altas temperaturas. Así entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Moi bo día. Hoxe en Ourense continuamos na influencia das altas presións, seguimos con presenza de aire cálido en superficie e comeza a entrar aire frío en altura, que aumentará aproximadamente a inestabilidade atmosférica. Unha situación que terá unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados. Pola tarde, as altas temperaturas e presenza de aire frío en altura favorecerán a formación de nubes de evolución. Non descartamos algún chubasco puntual, amago tormentoso nas áreas de montaña. As temperaturas ascenderán lixeiramente. As máximas hoxe no Val do Miño poden estar próximas aos 40 graus. Todo isto con vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora, a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, cal é arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos la circulación es bastante cómoda en las carreteras ourensanas. Destacar, eso sí, esas obras de la A52 en Verín que siguen complicando todo este tramo en los entornos de Vilazal, Varellos e incluso Guimarães, con solo un carril abierto en cada sentido de la circulación. Además, es viernes, pueden aumentar los desplazamientos, así que tengan mucha prudencia.
0: Gracias, Daniel González.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:37 minutos, así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saúdos de Óscar Gómez na producción técnica de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: Veciños do Encoro das Conchas, co respaldo de Amigos da Terra, Client Earth e Federación de Consumidores e Usuarios, presentaron unha demanda demandando do Tribunal Superior de Justicia de Galicia a execución forzosa da histórica sentenza que declarou vulnerados os dereitos fundamentais debido á inacción da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil diante da contaminación producida pola gandería industrial na conca do río Limia e con especial incidencia nesa presa. Contaminación por cianobacterias continúa estos días. Escoitamos a Pablo Álvarez, que é presidente do colectivo veciñal.
7: Esta execución presentámola porque durante ha pasado máis dun ano as administracións síguense pasando a pelota e a contaminación siga adiante, non? É dicir, Uxe as Conchas está en máximo nivel de contaminación, igual que Muiños e Bande, e aquí as administracións

0: siguen sin tomar medidas. Y al final, una vez máis, quen ten que tomar medidas somos nós.
1: A Confederación Hidrográfica Miño Silda conta no Boletín Oficial do Estado se da información pública do expediente de autorización para a construcción de dúas pasarelas, a demolición de muros e actuacións de recuperación ambiental afectando mediante cruce percorrido en zona de policía o rego do Cauño o río Limia no encoro de As Conchas e a un afluente deste no Concello de Muiños. De tal xeito, a Confederación move unha primeira ficha que non sabemos se será suficiente para satisfacer as demandas dos veciños, tendo en conta que non se coñecen decisións ao respecto por parte da Xunta de Galicia. Neste senso, o colectivo Avante Ourense respalda a Asociación de Veciños das Conchas na súa demanda ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia de execución forzosa da sentencia que sinalou a violación dos seus dereitos pola contaminación do encoro. Escoitamos a Fran Díez.
2: O primeiro que queremos facer desde Avante Ourense é recoñecer a loita da Asociación de Veciños das Conchas, porque esta sentenza non caeu do ceo. É o resultado de anos de veciños e veciñas denunciando, movilizándose e negándose a normalizar a contaminación da súa terra e da súa auga. O máis grave é que, despois de conseguir unha sentenza firme que recoñece a vulneración de dereitos fundamentais, teñan que volver aos tribunais para pedir a súa execución inmediata. Unha sentenza firme non pode quedar nun papel. A Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica teñen que cumplila inmediatamente. Por iso, queremos facer un chamamento á sociedade ourensá e tamén aos medios de comunicación. Esta asociación non pode quedar soa despois de tantos anos de loita. Hai que acompañalos, apoiar a súa reivindicación e darlle toda a visibilidade posible. As Conchas xa fixo máis difícil. Organizouse, loitou e conseguiu que a xustiza lle dese a razón. Agora toca ás administracións asumir a súa responsabilidade e cumprir dunha vez por todas.
1: E pleno municipal no Concello de Ourense, no que, para sorpresa da oposición, o Partido Popular pedía por rexistro a retirada da orde do día da aprobación dunha modificación de decreto con cargo remanente de tesourería por importe cercano aos 11,5 millóns de euros para pagar facturas pendentes. Os populares lembran que o interventor municipal puxo reparos e queren que o asunto mereza as necesarias explicacións na comisión de pleno. De feito, aunque non prosperou esa idea da retirada da orde do día, si prosperou o voto en contra tanto do Partido Popular como do Bloque Nacionalista Galego coa abstención do Partido Socialista de que se pagaran esas facturas. O acordo foi de que agora estas deben pasar primeiro pola comisión de pleno. Escoitamos a voceira popular Ana Méndez.
3: Hai deficiencias no expediente. A propia intervención municipal fala de palmarias insuficiencias e sinala que faltan explicacións importantes sobre por que esas facturas non se tramitaron cando correspondía. Eso é o primeiro. E o segundo, porque este expediente non pasou pola comisión de pleno. Cando este propio informe de intervención sinala que este paso é un trámite preceptivo. Estamos falando de máis de 11 millóns de euros e de arredor de 700 facturas. O normal é que os concelleiros poidamos estudialas e pedir explicacións antes de votar. E, ademais, o terceiro punto é porque hai 3,7 millóns de euros en facturas que xa foron pagadas a través do mecanismo estatal de pagamento a proveedores.
1: Por outro lado, os populares demandaron hoxe unha data de remate para as obras da Avenida de Portugal, onde detectan por queixas de veciños e comerciantes que as ventas caeron un 30%. Escoitamos novamente a Ana Méndez.
4: Non o queremos saber nós, quérenos saber, por suposto nós, pero quérenos saber os veciños da Avenida de Portugal e os comerciantes da Avenida de Portugal, que están fartos xa de que esta obra siga totalmente sin saber cando vai rematar e como se vai rematar. Hai tramos da Avenida de Portugal que deberían, ou parece que deberían estar abertos, pero o peor de todo é que unha obra que tiña unha 10 meses para a súa consecución, xa van máis de 15 meses e ninguén lle dá explicacións, nin, como repito, os veciños, nin os comerciantes.
1: O edil de obras falou hoxe dunha data aproximada, finais de outubro. E despois de que un sindicato policial denunciara impagos por parte do Concello no corpo da policía local co conseguinte malestar, o voceiro municipal do BNG e candidato Luis Seara confirmou en Onda Cero que este asunto está sen solucionar e que na mesma situación están outros traballadores municipais.
5: Non está solucionado para nada.

0: Correndo por Ourense, ocasionará cortes de tráfico en Mariña Mansa o domingo pola mañá. As rúas do percorrido estarán pechadas dende as 10 da mañá, a proba comeza ás 11. Unha muller tivo que fuxir saltando polo balcón a rúa para escapar da súa parella, que previamente a golpeara na cabeza e corpo e que se dirixiu a ela con un coitelo durante unha discusión. Os feitos ocorriron no Carballiño. O presunto agresor fora condenado este martes a 7 meses e 10 días de cadea por un delito de lesións á mesma muller. Nos tres primeiros meses deste ano foron presentadas na provincia 125 denuncias por violencia de xénero. Unha casa ardeu por completo esta noite en Carballeda de Valdeorras, localidade de Pusmazán. A persoa que vivía na casa e que non estaba no momento do lume tivo que ser atendida e posteriormente trasladada ao hospital. O aviso do lume chegou sobre a unha da madrugada e a casa resultou completamente calcinada, conseguindose evitar que as lapas alcanzaran a vivenda colindante. Na cidade tamén recollemos un lume que afectou na tarde de onte o histórico restaurante de A Ponte a Adega do Emilio, comezando polo xardín, que foi o afectado. O restaurante levános pechado e os danos aínda non foron cuantificados. E coas vendimas comezaron os controis para evitar a entrada de uva foránea, que visitou o subdelegado do goberno, Ladio Santos, quen salientou a importancia de proteger a un sector que ten por bandeira a calidade. Trátase de que a posible entrada de uva foránea non tensione os prezos e que non afecte a unha producción que cada vez avanza máis en parámetros de calidade.
1: E que o que busca é proteger o sector, eso en primeiro lugar. Proteger o viticultor que está traballando durante todo o ano as variedades amparadas por cada unha das DEOs e que ten dereito a que non entre uva foránea que poida tensionar os prezos. Proteger o adegueiro que está esforzándose cada ano en innovar, en buscar a calidade máxima que é a bandeira e a referencia das 4 denominacións do Orixe de Ourense, e proteger ao consumidor para que ten dereito a que non se cometa fraude no embotellamento de viño na provincia de Ourense. Todo o sector está comprometido, tanto adegueiros, viticultores, comercializadores, distribuidores e a Consellería de Medio Rural, en garantir que este sector aposte sempre por a calidade, e é un dispositivo que vai nese sentido. Hai que pensar que son en torno a uns 120 millóns de euros na de valor de comercialización dos produtos.
0: E a vendima en Valdeorras, como no resto das denominacións de orixe, apunta a ser abundante e de calidade, en opinión do delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, que ensinala indicadores que reflicten a reducción do consumo e unha maior competitividade no sector.
2: Foi un ano moi positivo, non houve inclemencias que mermaran a colleita e ao mesmo tempo de gran calidade, co cual, pois, todos contentos e que toda esa producción pois teña éxito tamén cope no mercados nunha época tamén complexa, porque hai vectores que están influindo na reducción do consumo, co cual un pouco ir apostando por esa especificidade, por esa experiencia, e conseguir que nosos produtos pois nun mercado competitivo pois teñan esa aceptación que están tendo.
0: A Marcha Mundial das Mulleres promoveu novamente unha concentración diante da delegación da Consellería de Educación, agardando que esta resolva os expedientes abertos a un docente e a un traballador do IES Julio Pretones Pereira por agresións machistas. Reiteran así a súa preocupación diante do comezo do curso escolar e piden inmediatez na resolución do problema e información ás familias. Escoitamos a voceira da marcha, Antía Pousa.
3: Que se tomen medidas cautelares si é preciso para a protección das menores. Que o acompañamento a estas menores, igual que a calquera muller, pero máis estando nun espazo educativo ao que están obrigadas a asistir, porque estamos falando de educación secundaria obrigatoria, se sinta imprescindible.
0: José Regas vende facer balance asistencial nos servizos de urxencias dos hospitais galegos, falando en liñas xerais de normalidade durante o período estival, con unha atención media en Galicia de 3.333 pacientes o día.
4: Efectivamente, as urxencias é un servicio, bueno, unha serie de servicios nas distintas áreas sanitarias que están tensionadas, pero os datos deste verán mostran unha situación de modo xeral de normalidade asistencial. A media diaria de atención ás urxencias hospitalarias é de 3.333 pacientes ao día, cifras que son similares aos do ano pasado. Nas grandes áreas se produciu, sí, un incremento moderado de actividade. O CHOAC pasou de 54.920 a 56.914 urxencias. O CHUS de 42.000 a 43.000. E o CHUBI de 55.400 a 57.800. Pero, a pesar diso, a situación mantívose dentro duns parámetros previstos pola planificación sanitaria.
0: e a Gala Solidaria Bicos de Papel para recaudar fondos.

0: Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
1: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pincho, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella. Come y cena como siempre.
2: Foro La Región, jueves 10 de septiembre, 13:30 horas, le invita a la conferencia Hacienda y el Estado Dual con Robert Amsterdam. Transmisión en directo a través de laregión.es y en diferido en Telemiño. Entrada mediante invitación. Más información en La Región y laregión.es.
3: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
4: Continúa en Allariz ata o sábado Festival do Humor RIR con proxeccións música, literatura e encontros. Escoitamos o director do certame, Óscar Doviso.
5: Digamos, o forte do festival é o sábado, que temos pois dende unha presentación literaria con María Solar, unha sesión vermú con Toñito de Poi, unha película infantil de animación. Temos unha masterclass sobre a comedia e logo, bueno, pois a gala de clausura que está presentada por Josito Porto, tamén con moito humor, donde entregamos os premios e o noso premio máis importante, que é o premio Rir Contigo, que este ano pois recaeu sobre a figura de David Zamor.
4: O Val de Monterrey convértese hoxe e mañá no epicentro mundial da música tradicional coa celebración da edición 41ª da Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Este ano a gran protagonista é a música tradicional húngara, cunha homenaxe a figurado compositor e no musicólogo Béla Bartók. O festival vai a reunir intérpretes de 7 países e territorios diferentes, como Romanía, Irlanda, Rusia ou Hungría. Os asistentes poderán escoitar instrumentos históricos moi singulares como a zanfoña húngara ou a muset barroca do século XVII. O director da Escola Provincial de Gaitas da Deputación e organizador Xosé Luis Foso remarca o evento polo seu interese por seguir amosando en Ourense as gaitas de todo o mundo.
6: A filosofía deste evento é a parte que estamos conseguindo moi ben, digamos, promocionar as gaitas exóticas de calquer parte do mundo. Aquí tivemos gaitas de Persia, do norte de África, das zonas máis recónditas. Nesta edición, como novedad, vai vir por primeira vez un tocador de xubir. Xubir é a denominación da gaita na República del Marí. Entón, pois, facemos unha labor de investigación onde están as gaitas desaparecendo.
4: O alcalde de Monterrey, José Luis Suárez, amosou a súa satisfacción por poder acoller esta 41ª edición da Xuntanza Internacional de Gaiteiros. O encontro está declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. Están preparando os trámites para acadar o reconocimiento nacional e internacional. As citas musicais van a repartirse entre Flariz, o Castelo de Monterrey e Alvarellos, precisamente con música de un dos nosos gaiteiros máis internacionais, Xosé Manuel Budiño. Continuamos ata o boletín informativo e lembrando tamén o ano oteriano na limia e na Lago da Antela. O imaxinario literario e paisaxístico de Don Ramón Otero Pedrallo teñe en acollida esta fin de semana, este sábado, no Museo da Limia, en Vilar de Santos.

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: 1:06, continuamos unha xornada na que hai pleno no Concello de Ourense, pleno que continúa, pleno bronco, no que, entre outros asuntos, foi devolto a Toriles ese expediente para abonar facturas pendentes, máis de 11 millóns de euros pendentes de pagar, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego votaron en contra de que se abonara, se non pasaba antes, e así terá que ser, por unha comisión de pleno para que se den as debidas explicacións. Tamén coñecemos, por exemplo, que a previsión de que rematen as obras na Avenida de Portugal está para finais de outubro, entre outros asuntos. Está previsto, ademais, que sobre as 2:45 se ha presentado un cartel eléctrico Project Cero desenvolvido por un equipo de 5 estudantes de Ingeniería Aeroespacial da cidade. Este ano participan no HTL Zero Emission Challenge, unha competición centrada na movilidade eléctrica e sostible que se desenvolverá en Austria o próximo mes de outubro. O equipo ourensán será o primeiro internacional da historia do evento. A iniciativa conta coa colaboración do Concello para dar visibilidade ao talento mozo e a innovación tecnolóxica. Está patrocinada pola empresa concesionaria do Servizo Municipal de Limpeza. Esa presentación terá lugar na escalinata da Igrexa Santa María Nai, si remata en hora o pleno que, como decimos, continúa. Esta mañá o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado pola secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, visitou as instalacións da empresa Luxit, tecnología adicada a crear espectáculos de luces mediante drones e beneficiaria do programa Investigo, que apoia a contratación de persoas mozas. Ocorría no Parque Tecnolóxico de Ourense. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, visitou esta mañá o Concello de Viana do Bolo, onde mantivo unha reunión con a nova alcaldesa, Graciela Dieguez, que tomou posesión en agosto, converténdose na primeira residora na historia deste municipio. No encontro participa tamén o deputado Secundino Fernández e a deputada Sonia Vidal, así como integrantes da Organización Nacionalista na Bisbarra de Monterrey e de Viana. Esta mañá o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, presidía a Xunta Local de Seguridade de O Barco xunto ao alcalde Aurentino Alonso, Xunta de Seguridade que ten no punto de mira a celebración das festas do Cristo na capital valdeorresa. Esta tarde, a 7, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director xeral da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, participarán na segunda cata nacional da Pataca no pabillón polideportivo de Sinzo de Limia. O no Concello do Carballiño, presentación esta mañá do 14º Congreso do Centro Chamoso Lamas. E esta tarde a vicepresidenta primeira da Diputación, Marta Nova, e o deputado provincial Jorge Pumar van asistir a unha cirurxía en directo do ligamento cruzado anterior, retransmitida dende o quirófano. A cirurxía será realizada por o doutor Adrián Gallego Goyanes e o evento será conducido por Terio Carrera. 7:00 PM, actividade a seguir dende o teatro principal. E tamén a 7:00 PM, o deputado provincial José María Lago asistirá a Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que comeza na Praza da Ermida de Flariz, no Concello de Monterrey. 1:09, un alto no camiño e de seguido seguimos desenvolvendo contidos como cada venres nesta sintonía. Onda Cero.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo. Para que lo veas.

0: Decíamos o comezo que é unha festa tamén pensada para toda a familia. Que hai para os máis cativos?
1: Pois para os máis cativos temos dende as 12 da mañá ata as 2 da tarde pois hinchables de auga, hinchables secos, temos tamén talleres de globoflexia e de maquillaxe, van a estar todo o rato supervisados pos monitores profesionais, pola empresa neste caso que ven a facer eses hinchables, e logo ás 5:30 ven un dos momentos claves, porque ás 5:30 da tarde a festa da escuma. Uh-huh. E a verdade, o ano pasado, a xente, os rapaciños, era un impresionante velos salí. Este ano están con moitas ganas os nenos, están con moitas ganas. Pregúntanos polo barrio se vai a haber festa de escuma. Vai a haber festa de escuma ás 5:30 e tamén pola tarde de 4 a 7 pois seguirán eses hinchables, eses talleres, eses xogos populares para que os nenos tamén poidan facer as súas delicias e disfrutar da xornada.
0: Bueno, como é posible esta festa de verán de Frei Canedo? A quen debe desa colaboración?
1: Pois despois de moito traballo, sobre todo debemos a colaboración a 70 patrocinadores e colaboradores que están con nós, que ano tras ano renovan, que están dispostos a colaborar polo barrio e que vaslle a pedir esa axuda, esa colaboración, e non o dubidan, é dicir, sen esa xente sería imposible facer eso, e igual que sería imposible facelo tamén sen toda a xente que acude aos días eses de festa, porque ao final a festa facémola pro veciños e veciñas tanto xa da Ponte como de fora da Ponte, porque tamén ven moita xente de outras partes de Ourense, e tamén o Concello de Ourense, que obviamente pois nos cede as instalacións do campo da feira, e tamén hai que agradecer pois esa cesión para poder facer a festa.
0: Javi Taboada, que haxa moita participación e diversión, quédate por aquí que axiña falamos de deportes. Vostedes lembren, mañá sábado dende o mediodía, terceira festa do Frei Canedo de verán no campo da feira, recomendable, casi exisible ir disfrazado, e todo comeza con unha sesión vermú, aunque esta tarde se vai a ver movimento polo barrio. Alguna cousa máis, Rubén? O Concello de Verín abriu o prazo de inscripción para participar na sexta feira da cervexa. O evento vai a celebrarse os días 10 e 11 de outubro no Parque da Preguiza. Os distribuidores de cervexa, establecementos de alimentación e restauración e food trucks poderán presentar as solicitudes ata o 21 de setembro. El Pozo, Larsa e Coca-Cola son as marcas máis elexidas polos consumidores galegos. Unha curiosidade da que nos dan conta dende un portal de internet. E outra previsión, o Concello de Allariz presentou a novena edición da Feira dos Produtos Apícolas, que vai a ter lugar o 12 de setembro, con distintas actividades que xa lembraremos. E ora unha pregunta para rematar. Sabes que o citoturismo?
2: Fito.
0: Citoturismo, con Z, citoturismo.
2: Ah, citoturismo, pois non sei, dime ti.
0: Bueno, pois igual que se pon de moda isto de farmear aura e demais, vai a poñerse de moda o citoturismo, que é viaxar coa cervexa como destino. Es decir, pues vou a Checoslovaquia, vou a República Checa ou a Eslovenia, pues porque hai boa cervexa, ou a Alemania porque hai boa cervexa, boa.
2: Sí, Austria. Bueno, sí que me sona, por exemplo, en Bélxica, que hai moitas abadías con cervexa, que teñen moita tradición, pois sí que hai unha ruta de abadía en abadía.
0: Pois chamase citoturismo, queda citado. Rubén, boa fin de semana, tes algún plan especial?
2: Bueno, pois este fin de semana hai aí no campo de Mariña Mansa un torneo que se chama Octopus Hockey Festival.
0: Ajá.
2: Que se xuntan pois bellas glorias de hockey galego, tamén hai de outras partes de España, veñen de Inglaterra, de Holanda, é dicir, pois unha festa de fin de semana pois combinando un pouco de troula e un pouco de hockey.
0: Bueno, pois ollo cos sticks, que disfrutes.
2: Vale, grazas.
0: Unha 29 minutos, un alto no camiño, de seguido falamos de deporte na sintonía de Onda Cero, más de uno.
3: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares, y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
4: Este septiembre, la vuelta al cole se vive en Pontebella. Durante todo el mes, los más pequeños podrán disfrutar de nuestros talleres infantiles, la zona gaming y un emocionante torneo de ajedrez. Y además, del 1 al 15 de septiembre, sorteamos 20 tarjetas regalo de 100 euros para gastar en tus tiendas favoritas. Pontebella, todo para la vuelta al cole y mucho más.
5: El martes 8 de septiembre, llévate con la región la pulsera exclusiva de la Virgen de los Milagros por solo 2 euros más el cupón. Colabora Concello Paños de Molga.

0: Más información en La Región y laregion.es. La Región, afilando tu inconformismo desde 1910.
1: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Unha 31 minutos, continuamos na sintonía de Onda Cero. Agora sí falamos de deporte. Repasamos o máis salientable que temos por diante esta fin de semana, Javi Tobada. Comezamos polo fútbol.
3: Comezamos polo fútbol e por unha Unión Deportiva Ourense que afronta este sábado unha das primeiras grandes probas na súa estrena en Primeira Federación, os ourensáns que visitan a Anduva para medirse o Mirandés, un encontro que se disputará ás 4:30 da tarde. Os dous equipos que chegan á segunda xornada coa necesidade de estrear o seu casillero de puntos. A Unión Deportiva Ourense caeu 0-1 ante a Ponferradina e o Cacereño tamén perdía. O Mirandés, perdón, tamén perdía diante do Cacereño. Pero con xente ourensán que será, polo tanto, unha oportunidade para demostrar que a derrota do debut foi só un primeiro paso nunha categoría moi exixente. Un partido de máxima exixencia para un Ourense que buscará competir, mellorar as sensacións do debut e, sobre todo, conseguir os primeiros puntos da súa historia na Primeira Federación. En Segunda Federación, o protagonista Ourense Club de Fútbol, que tamén inicia a tempada en competición coma local, e o equipo ourensán recibe o domingo ás 5 da tarde no Estadio Couto o Baskonia. Comeza unha nova etapa para un conxunto azulón que regresa a Segunda Federación tras o descenso da pasada campaña e faino con a plantilla prácticamente reconstruída e coa intención de converter o Couto nun dos seus grandes argumentos durante a tempada. Na terceira, comezamos este fin de semana tamén competición con Derbi Ourensán. Arenteiro e Centro de Deportes Barco vense as caras o domingo ás 8 da tarde. Os do Carballiño que inician unha campaña na que mudaron por completo o seu plantel tras descender dúas categorías, como sabemos, por impagos, e os de Valdeorras que empezan con ilusión e con ganas de pelexar pola parte alta. Ademais, o Antela, recén ascendido a categoría, estréase en Cantarrano o domingo ás 12 fronte ao Viveiro. Xa na Preferente, 4 representantes ourensáns que tamén comezan a súa andadura, o Oriense recibindo a Cultural Eras o domingo ás 6 en Oira, a esa mesma hora nos Carrizo Barbadas que inicia Anto Ribadumia, no José Argiz tamén a 6 da tarde, Berín Porriño Industrial, e xa por último o Atlético Arnoia que visita o Moaña tamén o domingo a 6 da tarde.
2: E que plans ten por diante o Clube Ourense Baloncesto?
3: Pois un Clube Ourense Baloncesto que afronta esta fin de semana a súa primeira gran proba da pretempada coa disputa da Copa Galicia. O COB debuta este sábado a 6 da tarde no multiusos Fontes do Sar da Santiago ante o Leima Coruña na primeira semifinal. A outra semifinal, ás 8:30, enfrontará ao Obradoiro e Brogan, e a final está prevista pro domingo a 7 da tarde. A cita chega ademais coa plantilla ourensa xa prácticamente completo. Tom Sleimanis e Jan Zidek xa están en Ourense tras rematar os seus compromisos internacionais. En o capítulo físico, Mar García está recuperado do golpe sufrido ante Oviedo, aínda que podría descansar por precaución, e o que si non chegará é Javi Nicolau, que continúa coa súa recuperación.
2: E que outras citas temos en polideportivo?
3: Pois en polideportivo tamén hai pistoletazo de salida no fútbol sala na primeira división feminina. Estréase o Estrela Revoltosa Verín, que inicia a competición hoxe ás 9 da noite recibindo o Castro Bloque Escando, na mentres que Ourense On Time verás as caras o sábado ás 5 da tarde nos Remedios co Les Cors. Ademais, na fin de semana temos varias citas importantes: concentración de escolas Copa Deputación de Vela en Castrelo de Miño hoxe e mañá, primeiro trofeo de xadrez San Cibrao mañá sábado no Carballiño a partir das 4, noite de boxeo en Taboadela tamén mañá a partir das 7:30, Dualón Cross Vila de Celanova mañá a partir das 6 da tarde, e xa pro domingo dobre cita co atletismo: carreira vertical de Sacauntos en Vila Martín de Valdeorras ás 10:30, e a carreira de Mariña Mansa do circuito correndo por Ourense dende as 11. Como colofón, a cuarta Pump Track Ourense de mountain bike no Parque das Letras dende as 12 da mañá.
2: E para os amantes da natación e solidarios, lembrar que segue aberta a inscripción para o Eu Nado por Eles a beneficio da asociación Alcer. E ademais, hoxe, Higinio, volta á programación deportiva a esta casa, información deportiva local pola tarde-noite.
4: Bueno, hai xente que vive ben e outra que vive mellor. Os de deportes de Ourense comenzamos máis tarde a temporada que ninguén, nin siquiera al cine La Torre.
2: Mira, mira tú.
4: Pois sí, la brújula de Radio Estadio Edición Ourense volve hoxe a partir das 9:00 da noite. Estaremos cada venres e cada luns con meu socio, con Javi Taboada, con Óscar Gómez na dirección técnica, para contar o venres a modo da xenda o que vai a pasar o fin de semana, e para o luns poñerlle crónica e voces á xornada de cada fin de semana.
2: Moi pendentes especialmente do noso equipo máis representativo en este ano, en esta campaña, a Unión Deportiva Ourense. Podemos decir que é unha Unión Deportiva Ourense en construcción?

0: Sí, é un, evidentemente, é unha temporada moi exixente, unha categoría moi exixente, como é a Primeira Federación. O Ourense ten un plantel que mezcla a renovación con xente nova, xente que estivo outras temporadas en outros equipos, que se ten que adaptar o Ourense, as peculiaridades do Ourense, do Couto, dos desplazamentos con aficionados. O Ourense é un equipo diferente á grande maioría dos que hai, entonces teñen que se adaptar aos novos. Os vellos teñen que se adaptar a unha categoría moito máis exixente e os novos a outro novo club.
1: Compartes, Javi?
2: Comparto, comparto totalmente. Estamos todavía en construción e unha tempada ilusionante, sobre todo para disfrutar. Eu creo que o que ten que ter claro aficionado que estamos aquí para disfrutar, para pelexar pola permanencia, que ese é o obxectivo claro dende o principio. O ano pasado puñase o clube o mesmo obxectivo, ao final conseguiuse ese ascenso máis que merecido, pero este ano a realidade é outra. Estamos nunha categoría moi exixente, con históricos do fútbol español, con rivais moi difíciles, pero creo que Ourense vai estar aí a final de tempada e vai se salvar sen problemas.
0: Hai que pensar a primeira proba deste fin de semana a domicilio. Xoga fronte ao Mirandés, que hai un ano estaba loitando no play-off de ascenso a primeira división. Cuidado, para os maiores.
1: Decir que a primeira proba de fogo da Unión Deportiva Ourense foi esta pasada fin de semana coa Ponferradina. Como viste o conxunto ourensán?
0: Bueno, pois eso, notábase moito que era o primeiro partido. Eu notei especialmente que os novos xogadores estábanse aclimatando o novo equipo no que estaban xogando e a nova bancada. Penso que o mellor do partido foi o final, unha vez que terminou o partido, e como comprobaron que a afección estaba sin duda co equipo a pesar da derrota.
2: E sobre todo, eu creo que destacar que, bueno, que era ese primeiro partido, como di Higinio, que, bueno, que ao final as primeiras probas son complicadas, pero que o equipo non mereceu a derrota, é dicir, plantou cara e ao final a Ponferradina aproveitou aí unha xogada para declinar a balanza e levar o triunfo. Un Ourense que eu vin, como di Higinio, tamén co tema da afección moi motivada, moi metida, e creo que eso vai ser moi importante, sobre todo nos partidos na casa.
0: Equipo curto en número, pero bo plantel, especialmente medio do campo moi, moi potente para a categoría, dos bons porteiros, defensa sí que está consolidada, aí sí que se mantén o grupo do ano anterior, e arriba, bueno...
2: A nova fichaxe exótica que vende Lituania, ollo.
0: Temos un lituano que hai que enseñar a Ourense, sí.
2: Internacional.
0: Hay que pasearlo
1: por Ourense. ¿En qué sentido hay que enseñar a Ourense?
0: En todos, como a todos.
1: Por cierto, ¿haberá desplazamiento de Seareiros a Miranda de Ebro?
0: Sí, por supuesto, habrá, como en todos los partidos de Ourense, desplazamiento, no sé si masivo, porque hay que tener en cuenta que Miranda de Ebro queda longe, son en torno a 6 horas en coche. Pero sí, habrá desplazamento, hai aficionados que me consta que están buscando entradas porque non están curiosamente colgadas na página web do Mirandés, pero bueno, non hai problema, campo renovado, o do Mirandés, o lembramos que o ano pasado votou prácticamente toda a temporada en Mendizorroza, bueno, pois ali estará o Ourense representado por a súa afición, evidentemente masivo vai a ser o seguinte desplazamento, que vai ser a Salamanca, con unionistas, equipo irmán.
1: Aí hai máis inercia.
0: Efectivamente, hai máis vínculo e a parte máis perto, tanto Salamanca, bueno, pues, supoño que Javi ali estará.
2: Ali estaremos.
0: E vimos cantos máis.
1: Bueno, e que debemos agardar do Ourense Club de Fútbol neste ano do descenso?
0: Bueno, é un ano complicado por Ourense Club de Fútbol. O equipo, neste caso, sí que completamente novo. Só hai un xogador que repite a temporada pasada, un xogador que ademais non era moi habitual, Iker Punzano. Nunha categoría difícil, nunha categoría que ten un problema gordo, e que de 18 equipos baixan 5 e promociona un. É dicir, un tercio da liga está en claro peligro de descenso. E o equipo pontino pois ten moitos xogadores novos. Moitos xogadores que non coñecen a categoría, que non coñecen o club, moito fichaxe que ven de Terceira Federación, ollo. É dicir, un equipo que evidentemente os problemas económicos que arrastrou por a Primeira Federación salvounos a Copa do Rei, salvounos unha serie de cousas máis, pero só fai que, baixo o meu punto de vista, están facendo o equipo que teñen que facer. É dicir, un equipo contenido no económico e que vai facer o máximo que poda nunha categoría complicada como a Segunda Federación.
2: Sí que é certo que un clube que ano tras ano se renova, é dicir, estamos vendo un Ourense Club de Fútbol que ano tras ano cambia por completo prácticamente os seus plantéis, que acaba competindo moi ben sempre. Sí que é certo que sempre tuvo adestradores un pouco máis da casa, que xa viñan de antes, ora estrease Jorge Cuesta, que non estuvo a tempada pasada, outros anos pois sí que había esa continuidade do adestrador que, bueno, puña un pouco engranaxes a funcionar. Veremos como lle funciona, creo que non van a acabar pasando apuros, pero bueno, como dixen, é unha categoría moi complicada, con desplazamentos tamén difíciles a País Vasco, equipos moi correoso, sobre todo como local, sí, pues, e hai que pelexar.
0: O grupo é diferente do ano pasado, esa parte de Castela León, excepto Astorga, chegan os equipos vascos, chega o Compostela, ollo, que vende

0: Sea Federación, pero ten pinta de levar o camiño do
1: Ourense. Moi renovado.
0: Moi renovado, equipo moi complicado. E o Ourense Club de Fútbol ten, home, quizás as bazas máis importantes, Marquitos, dos xogadores máis destacados, e Facu Ballardo, é o xogador do equipo do Ourense Club de Fútbol, que o ano pasado estivo no Pontevedra e que volta este ano.
1: Ademais do portero Diego Gómez, que tamén é un
0: seguro García,
1: para...
0: Sí.
1: Diego García, un seguro para...
2: o Arenteiro, non será un ano doado para eles?
1: No, eu creo que vai ser un ano moi moi moi moi complicado. De feito, por desgracia, eu creo que van descender de categoría, porque, bueno, teñen un plantel moi moi curto, moi poucos xogadores, un plantel de xogadores que veñen de categorías moito máis baixo. Sí que é verdade que ficharon a Martín Lamelas e a dous xogadores máis que están habituados a categoría, pero outro non. E a mí o que me preocupa é a parte económica. Orenteiro, sí, é o tema económico, salvou os mobles na última hora, pero ten aí unha débeda moi moi grande que fai moi difícil que o proxecto poida seguir adiante.
0: Sí, é que máis que deportivo, o tema do Arenteiro estrutural, é de club. O importante é máis o club que o equipo. Se é un exitazo, penso eu poder salir, porque se o pensamos o mellor hai dos meses, penso que poucos imaginábamos que o Arenteiro iba a competir esta temporada. Bueno, ao final sí, vai a competir un equipo efectivamente con xogadores, bueno, que tamén eu penso que hai que pensar o que tes para fichar. O que non podes é facer un presupuesto de 3 millóns de euros cando só podo recaudar 1.800.000, como fixo en outras ocasións. Ese é o problema. Neste caso, o equipo será peor, bueno, pero importante estar e existir.
2: Por último, veremos a un clube Ourense Baloncesto loitar por los playoffs.
1: Vai ser complicado, porque ademais a Levouro, bueno, a primeira federación a que lle chaman, é unha categoría moi moi complexa. Todos os anos queremos ver o Cova aí arriba, todos os anos o clube tamén se pon como objetivo estar aí arriba. Hai unha renovación bastante grande do plantel. Penso que vai ter difícil, pero penso que van a competir. Penso que vamos a competir, polo menos por estar nos playoffs.
0: Claro, unha cousa é estar nos playoffs, outra cousa é loitar polo ascenso. Se non estou equivocado, playoff van do segundo ao noveno.
1: Correcto.
0: É dicir, si podes estar no playoff, outra cousa é ser candidato ao ascenso, candidato ao cambio de categoría.
1: Debería
0: Eu penso
1: casi,
0: que é máis complicado.
1: Casi obligado estar nos playoffs.
2: Bueno, por último, lembremos horario luns e venres de la brújula de Radio Estadio.
0: De 9:00 a 9:00, cada venres e cada luns, e cando queiran na web de Onda Cero Ourense.
2: Higinio, Javi, gracias. O luns, repasamos resultados.
0: Venga, hasta luns.
2: 1:42, Onda Cero.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
4: Hola, son Santi Barca, tu enfermero freelance. E agárdote cada segundo e cuarto martes de mes en Más de Uno Ourense, de Onda Cero. Estarei aquí para colaborar con consellos para mellorar a túa saúde e a dos teus.
5: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: E seguimos tendo en Coro das Conchas no punto de mira.
7: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
2: Veciños do Encoro das Conchas, co respaldo de Amigos da Terra, Clean de Erce, a Federación de Consumidores e Usuarios presentaron unha demanda solicitando ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia a execución forzosa da sentenza que declarou vulnerados os dereitos fundamentais deles debido á inacción da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miño Sil diante da contaminación producida pola gandeiría industrial na conca do río Limia e con especial incidencia na presa. A contaminación por cianobacterias continúa estos días. Escoitamos a Pablo Álvarez, presidente do colectivo veciñal.
8: Esta ejecución presentámola porque ha pasado máis dun ano, as administracións síguense pasando a pelota e a contaminación siga adiante, non? É dicir, Uxe as Conchas está en máximo nivel de contaminación, igual que Muiños e Bande, e aquí as administracións pois siguen sin tomar medidas. E ao final, unha vez máis, quen ten que tomar medidas somos nós.
2: Neste capítulo, o colectivo Avante Ourense respalda a Asociación de Veciños das Conchas na súa demanda ao Tribunal Superior

0: teñan que volver aos tribunais para pedir a súa execución inmediata. Unha sentenza firme non pode quedar nun papel. A Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica teñen que cumplila inmediatamente. Por iso queremos facer un chamamento á sociedade ourensá e tamén aos medios de comunicación. Esta asociación non pode quedar soa despois de tantos anos de loita. Hai que acompañalos, apoiar a súa reivindicación e darlle toda a visibilidade posible. As Conchas xa fixo máis difícil. Organizouse, loitou e conseguiu que a xustiza lle dese a razón. Agora toca ás administracións asumir a súa responsabilidade e cumprir dunha vez por todas.
1: A Confederación Hidrográfica Miño Sil dá conta no Boletín Oficial do Estado hoxe da información pública do expediente de autorización para a construcción de dúas pasarelas, a demolición de muros e actuacións de recuperación ambiental afectando mediante cruce e percorrido en zona de policía o rego do Cauño, o río Limia, no Encoro das Conchas. Un afluente de este no Concello de Muiños. De tal xeito, a Confederación move unha primeira ficha que non sabemos se será suficiente para satisfacer as demandas dos veciños, tendo en conta que non se coñecen decisións ao respecto tamén por parte da Xunta de Galicia. 1:47.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Pleno municipal no Concello de Ourense, no que para a sorpresa da oposición o PP pedía por rexistro a retirada da orde do día da aprobación dunha modificación decreto con cargo remanente de tesorería por importe cercano aos 11 millóns e medio de euros para pagar facturas pendentes. Os populares lembran que o interventor municipal puxo reparos que querían que o asunto merecera as necesarias explicacións na comisión de pleno, algo que sí ocorrirá. Escoitamos a voceira popular Ana Méndez.
4: Hai deficiencias no expediente. A propia intervención municipal fala de palmarias insuficiencias e sinala que faltan explicacións importantes sobre por que esas facturas non se tramitaron cando correspondía. Eso é o primeiro. E o segundo, porque este expediente non pasou pola comisión de pleno. Cando este propio informe de intervención sinala que este paso é un trámite preceptivo. Estamos falando de máis de 11 millóns de euros e de arredor de 700 facturas. O normal é que os concelleiros poidamos estudialas e pedir explicacións antes de votar. E, ademais, o terceiro punto é porque hai 3,7 millóns de euros en facturas que xa foron pagadas a través do mecanismo estatal de pagamento a proveedores.
1: Non foi aprobada a retirada deste asunto da orde do día, foi votada, en todo caso, cos votos do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, non saiu adiante esa modificación decreto, polo tanto, como dicíamos antes, terá que ir o asunto en primeiro lugar á comisión de pleno antes de voltar a pleno para ser votado novamente. O recitamento final do pago de facturas pendentes cos votos de PP e BNG e a abstención do Partido Socialista levará finalmente o alcalde a que leve ese expediente á comisión de pleno, como lle pedían os populares, co que conta que vaya a aprobación e debate noutra sesión. Este senso, dende Avante Ourense, sinalan que a modificación decreto evidencia a pésima xestión de democracia ourensana, polo que reivindican unha alternativa de goberno de esquerdas.
0: O que estamos vendo hoxe no pleno é a consecuencia dunha pésima xestión económica do goberno de Jácome. Non é normal que o Concello acumule esta situación e que teña que recorrer continuamente a modificacións de crédito. Pero o pleno de hoxe tamén nos deixou outra cousa bastante clara. Comezou a precampaña electoral. De repente, todos parecen descubrir que hai que facer oposición a Jácome cando levamos anos sufrindo as consecuencias da súa xestión. E co inicio da precampaña, o pleno de hoxe converteuse nun circo no que os partidos fan malabares para manter os seus sillóns en 2027, pero non para preocuparse por os problemas da cidadanía. E sorpréndonos especialmente o Partido Popular. Se tantas gañas tiña de facer oposición a Jácome, podía telo demostrado en xuño coa moción de censura. É difícil entender esta oposición de última hora cando o propio Luís Menor se deixou aberta a posibilidade de volver pactar con Jácome.

0: en 2027, se fose necesario. Todo isto demostra que Ourense necesita unha alternativa de esquerdas real, unha alternativa que faga oposición aos 4 anos, que non dependa de cálculos electorais e que poña por diante os intereses da cidadanía. E para iso naceu Avante Ourense.
1: Foi outro, está a ser outro pleno bronco. Nel, os populares demandaron unha data de remate para as obras da Avenida de Portugal, onde detectan por queixas veciñais de comerciantes que as ventas caeron un 30%. Escoitamos novamente a Ana Méndez.
2: Non o queremos saber nos, quérenos saber, por suposto nos, pero quérenos saber os veciños da Avenida de Portugal e os comerciantes da Avenida de Portugal, que están fartos xa de que esta obra siga totalmente sin saber cando vai rematar e como se vai rematar. Hai tramos da Avenida de Portugal que deberían ou parece que deberían estar abertos, pero o peor de todo é que unha obra que tiña unha 10 meses para a súa consecución, xa van máis de 15 meses e ninguén lle dá explicacións, nin, como repito, os veciños, nin os comerciantes.
1: O Concello de Infraestructuras, no debate, asegurou que a previsión apunta a finais de outubro para o remate desas obras da Avenida de Portugal. E despois de que un sindicato policial denunciara impagos por parte do Concello no corpo da policía local, co conseguinte malestar, o voceiro municipal do BNG e candidato á alcaldía Luis Seara confirmou en Onda Cero que este asunto está sen solucionar e que na mesma situación están outros traballadores municipais.
3: No, non está solucionado para nada, no. Hai débedas e débedas ademais moi cuantiosas. Nos en todas as xuntas de área cada mes e en distintos plenos preguntamos de forma reiterada se se lle están a pagar as horas extra, non só a policía, tamén os bombeiros e a xente, a outros funcionarios do concello, e non se lle está a pagar. Adevedanse cantidades, bueno, pois moi considerables, e é normal que quen non cobra se queixe, porque o traballo fano.
1: E a carreira popular correndo por Ourense ocasionará cortes de tráfico en Mariña Mansa. Este domingo pola mañá, rúas do percorrido estarán pechadas dende as 10, a proba comeza ás 11. Unha muller tivo que fuxir saltando polo balcón á rúa para escapar da súa parella, que previamente a golpeara na cabeza e no corpo e que se dirixiu a ela con un coitelo durante unha discusión. Os feitos ocorriron no Carballiño. O presunto agresor fora condenado este martes a 7 meses e 10 días de cadea por un delito de lesións á mesma muller. Nos 3 primeiros meses deste ano foron presentadas na provincia 125 denuncias por violencia de xénero. Unha casa ardeu no por completo esta noite en Carballiño de Valdeorras, localidade de Pusmazán. A persoa que vivía na casa e que non estaba no momento do lume tivo que ser atendida e posteriormente trasladada ao hospital. O aviso do incendio chegou sobre a 1 da madrugada e a casa resultou completamente calcinada, conseguindo evitarse que as lapas alcanzaran a vivenda colindante. Na cidade tamén recollemos un lume que afectou na tarde de onte o histórico restaurante de Aponte, a Adega do Emilio, comezando polo Sardín, onde se produciron principalmente os danos. O restaurante leva anos pechado e os danos aínda non foron cuantificados. E coas vendimas comezaron os controis para evitar a entrada de uva foránea, controis que visitou o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, quen salientou a importancia de proteger a un sector que ten por bandeira a calidade. Trátase de que a posible entrada de uva foránea non tensione os prezos e que non afecte a unha producción que cada vez avanza máis en parámetros de calidade.
4: E que o que busca é proteger o sector, eso en primeiro lugar. Proteger o viticultor que está traballando durante todo o ano as variedades amparadas por cada unha das DEOs e que ten dereito a que non, que non entre uva foránea que poida tensionar os prezos. Proteger o adegueiro que está esforzándose cada ano en innovar, en buscar a calidade máxima que é a bandeira e a referencia das 4 denominacións de orixe de Ourense, e proteger ao consumidor para que ten dereito a que non se cometa fraude no embotellamento de viño na provincia de Ourense. Todo o sector está comprometido, tanto adegueiros, viticultores, comercializadores, distribuidores e a Consellería de Medio Rural, en garantir que este sector aposte sempre por a calidade. E é un dispositivo que vai nese sentido. Hai que pensar que son en torno a uns 120 millóns de euros de valor de comercialización dos produtos.
1: E a vendima en Valdeorras, como no resto das denominacións de orixe, apunta a ser abundante de calidade, en opinión do delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, quen apunta a indicadores que reflicten a reducción do consumo e unha maior

0: La brújula. Marta García Ayer. Onda Viajera de Galicia con Luis Llera.
1: Y a esta hora de la tarde, desde Onda Cero, se ve Galicia. Un apunte inicial importante en el que repararán a lo largo de esta temporada. Y es el cambio de nombre de este espacio, que no pierde su esencia. Pasa a denominarse, como acaban de escuchar, Onda Viajera de Galicia, y ya suena en esta Onda Cero. Hoy Pati Blanco nos propondrá un recorrido por el río Eo hasta Penamillares, y Pepe Formoso hará lo propio por territorio de la Costa de la Morte. Luis González y Carlos Otero manejan a cuatro manos el sonido. Les habla Luis Llera.
2: Unha auga con cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
6: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
5: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: ¿Qué tal, Pepe Formoso? Boa tarde.
1: Hola, muy boas.
0: Confesa que diante de estes micrófonos de Onda Cero, ti a que eres dos que aínda se resiste e aínda é partidario e defende que queda moito verán por diante, a estas alturas. ¿A que sí?
1: Eso por suposto, non só queda moito verán por diante, sino que podemos decir que a Costa da Morte está de moda, e grazas a eso, e grazas a que é un sitio fundamentalmente refrescante onde pasar unhas vacacións dun xeito tranquilo, climatolóxicamente falando, e incluso poder dormir cunha mantiña, que é unha das palabras máis utilizadas polos turistas e visitantes que veñen a Costa da Morte, pois eso nos permite que este clima que temos agora e que tivemos, pois que se siga mantendo, pois eu creo que un tempo máis.
0: Aí estamos, esa resistencia non nun mantina neste caso, que non fai falla, senón costamortina, a que remate o verán.
1: Sí, no, por suposto.
0: Aí soimos, Pepe, porque falando do que levamos de verán, se facemos reconto, facemos ollada e repaso, como se deu o verán turístico por ese territorio? Ti, además, que eres, neste caso, presidente da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte.
1: O sea, eu creo que a xente...

0: está satisfeita logo de moito traballo nesta época do ano. Hai que recordar que o mes de agosto, obviamente, o mes cumio de turismo da Costa da Morte, eu creo que tamén de toda Galicia, me atrevería a decir, e por tanto está satisfeito do traballo realizado ata o día de hoxe, fundamentalmente porque se ve que aumenta o número de visitantes a este territorio, que ven dun xeito relaxado e sobre todo ven como casi como refugiado climático, non é unha broma, é unha realidade, e iso obviamente suma, non? E se a iso lle arrimas pois unha gastronomía fantástica, unha natureza envexable e un patrimonio exclusivo e único, pois obviamente a xente que ven aquí non só ven que iso é importante, senón que repite, e iso é o dato máis importante aínda, non? Xente que nos descubre co paso dos anos e que despois non é capaz de non volver, porque sí que é verdade que aquí se reúne unha serie de requisitos que fan que un verán sexa tranquilo, relaxado, que poida servir precisamente para tirar dese freno de man da vida diaria, non, da vida rutinaria. Iso tamén é unha das cousas das que se fala pouco, non? Do ritmo de vida que se leva en este territorio con respecto, obviamente, eu creo que das grandes cidades, que obviamente por razón lógica é onde máis xente ven, porque é onde máis xente habita, e iso agradecen moitísimo. Veñen aquí e inmediatamente se dan de bruces ca realidade, que aquí as cousas pasan moito máis despacio, hai que vivilas do outro xeito, e iso tamén é outra maneira de facer vacacións, non? É dicir, sí. Oye, romper o ritmo do que é o habitual na vida cotiá, non?
1: E falando de pasar, por aí pasa tamén o Camiño de Santiago. Como se deu en cifras?
0: Pois mira, as cifras do Camiño de Santiago estamos expectantes, entendemos que en breve teremos os números deste mes, porque ainda non os temos, no mes de agosto, pero temos que ser optimistas porque pensa que os dispositivos que puxo Turismo de Galicia creo que foi, que empezaron a contar a partir de xuño do ano pasado, que nos permitiu saber precisamente que dende xuño do ano pasado a decembro houve un grandísimo número de peregrinos, e tamén desde xaneiro, ou por tanto, obviamente, hasta xuño deste ano, que foi cando está contabilizado os datos, pois foron máis de 27.000 peregrinos de xaneiro a xuño. Por tanto, somos optimistas, sobre todo partindo dunha base que é moi importante e que xenera moitas confusións, non? E que hai que explicar as veces que fagan falta, porque é curioso que día ano tras ano siga pasando isto, non? Cando os periodistas recurren aos datos do Camiño de Santiago, recurren habitualmente a carretas, que é donde ali che contan cantas compostelas se entregan, e claro, danche un reconto de todos os camiños, e tamén se dan o de Fisterra-Muxía, e de Fisterra-Muxía salen 1.500. Bueno, este ano creo que este último ano creo que saliron 2.000 e pico peregrinos, pero claro, onde está o erro? E onde non se explica? Pois que eses peregrinos son os que saen de Fisterra-Muxía e chegan a Santiago, fan máis de 100 kilómetros e por tanto lle dan a Compostela, pero eses non son o número de peregrinos reais. O número de peregrinos reais son os que saen de Santiago e históricamente fan a prolongación hasta Fisterra-Muxía, e iso é o que están detectando estes dispositivos que miden as IPs dos teléfonos que pasan, sí. E que nos están dando uns números que realmente xa coinciden moito co que nós xa sabíamos aquí cando se entregan as muxianas e as fisterranas, non? E eu creo que non sería de exagerar cando o 31 de decembro deste ano vexamos que as cifras son 60.000 peregrinos aproximadamente, porque se sumamos os do ano pasado, dos últimos 6 meses, cos dos primeiros 6 meses, pois xa van dar esas cifras aproximadamente, o que convirte o Camiño de Fisterra-Muxía entre o segundo e o terceiro en máxima afluencia. Por este orden podría ser primeiro o francés, segundo o portugués, que está tendo moito auxe froito circunstancialmente do éxito que ten o aeroporto de Porto en Portugal, e que obviamente en terceiro lugar, ou pelexándose aí por ese segundo terceiro lugar, estaría o Camiño de Fisterra-Muxía. un dato que dende a Catedral de Santiago non che explican, por eso salen os números residuais que vimos estes días en prensa, non? 2000 e pico peregrinos multiplica por 5 os anos anteriores, pero non son datos reais, son

0: datos de xente que comeza en Fisterra en Murcia e que vale. acaba en Santiago.
1: Pois facemos contas e de paso tamén propoñemos que nos perdas por outros camiños, hai moito que disfrutar por aí, numerosas ubicacións para facelo. Algúas recomendacións?
0: Home, vamos a ver, afortunadamente o disperso do territorio fai que recorrendo a Costa da Morte teñas absolutamente de todo, non? Si que é certo de que o nome a Costa da Morte parece que che limita só a costa do mar, non? A Ribeira e as praias e os cantís e os faros, pero non, a Costa da Morte é moito máis, non? A Costa da Morte tamén é interior e o interior da Costa da Morte tamén temos que descubrila co paso do tempo e aí está esas rutas da auga en Zas, aí están eses, por exemplo, dos que creo que xa falamos, esas fervenzas en Mazaricos, sí. Aí está, bueno, eu creo que todo eso ven a complementar perfectamente unha orografía e un territorio que se chama Costa da Morte, pero que ten moito máis que costa. E aí, obviamente, ao longo de todo este ano, iremos desgranando, recorrendo puntos concretos que probablemente unha inmensa maioría da xente non coñeza.
1: Algún dos territorios faremos tamén para da especial para devorálos, literalmente.
0: Home, eso é uno dos nosos máximos placeres, sabes? Sí. Porque sí que é verdade que moitas veces parece que nos dá vergoña decir que a xente ven a Costa da Morte pola gastronomía e sempre dis pola natureza, polo patrimonio, pero eu creo que a día de hoxe podemos decir sin equivocarnos que un dos motivos polos que a xente ven aquí é pola gastronomía. E ben é certo de que toda Galicia é coñecida por os seus peixes e mariscos, carnes e hortas, pero si a calquer plato lle indique lle metes de continuo, non? O feito de que é da Costa da Morte, eu creo que cobra máis valor, non? Porque hai que recoñecer que seguimos sendo un santuario dos peixes e mariscos de toda Galicia. E eu creo que isto ten un valor engadido que a xente o sabe e por eso, obviamente, visita en maior medida a Costa da Morte. Polo patrimonio, pola natureza e pola gastronomía, que eu casi colocaría en primeiro lugar.
1: Quédome que con esa denominación que facías ao principio tamén, e ademais certeira e adrede, refuxo climático,
0: Tamén.
1: Sí, hai que refuxiarse nese territorio para atopar temperaturas agradables, para fuxir de outros fornos.
0: Sabes o que percibimos aquí agora?
1: Sí.
0: Con este cambio que xa se está vendo palpablemente, non? As temperaturas que estamos tendo por aquí, desafortunadamente cada vez chove menos, pois o que estamos percibindo é que antes a xente cando viña aquí e lle collían uns días de chuvia, pois ruchaban o fuciño, non? Decía, ala, ya está en Galicia lloviendo tal cual, se decía, non? Pois a día de hoxe sabes que tuvemos aí atrás uns días intensos de moita chuvia, non se queixou ninguén, ou polo menos que a min me conste, ou seja, que tamén agrada ver algo como é a chuvia, non? E despois, dito isto tamén me fai moita graza, faite moita graza aquí, que é curioso, non? Que o líquido elemento deste planeta é a agua doce, non? Digamos, é o líquido material, é o líquido imprescindible para a vida, non? E é curioso que cando chove decimos que fai mal tempo, cando nos cae o maná a auga do céu, decimos que temos mal tempo. Eso é algo que temos que cambiar co paso do tempo, porque eu creo que a realidade é a outra, non? Para ter Galicia como a temos de verde, de esplendorosa, sí. Non é precisamente porque a pintemos, é porque chove. E isto chove, obviamente, fai que teñamos esta vegetación, este colorido, e realmente é o que sorprende casi na inmensa maioría das ocasións a todos os visitantes que chegan vale. aquí. Osta, que frondoso, que verde.
1: Sí. Esa evidencia do que se ve. Con Pepe Formoso imos a facer parada detallada cada semana aquí neste tempo de radio en Onda Cero. Esa defensa costamortina, que faremos con Formoso. Ata outro, amigo.
0: Un saúdo, que teñades un bo día.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previo.

0: Bienvenidos a una nueva temporada de La Brújula de Radio Estadio, edición Ourense. Nunha fin de semana con xa moito fútbol en xogo, xa debutou a fin de semana pasada o Ourense, no soño da Primeira Federación. Non empezou ben, pero agora chega o seu primeiro desplazamento nesta categoría frente a un Coco, que o ano pasado quedou a nada de xogar en Primeira, pero agora está en Primeira, pero Federación. Empeza tamén a segunda, terceira, preferente, a Liga Nacional Juvenil, hai básquet, eso sí, na Copa Galicia. Analizámolo todo como sempre, con Javi Taboada e con Óscar Gómez na dirección técnica, pero comenzamos coa xenda da fin de semana. En fútbol, na Primeira Federación, Mirandés Ourense, o sábado ás 4:30. Na Segunda Federación, Ourense Club de Fútbol Basconia, domingo 5:00 PM. Na Terceira Federación, debutou ante el afronto Viveiro o domingo ás 12:00 AM. De Ervin Espiñedo, Arenteiro Centro Deportes Barco, domingo 8:00 PM. Preferente Galicia Grupo 2, todos os partidos o domingo ás 6:00 PM, todos os dos ourensáns. Ourense Cultural Areas, Verín Porriño Industrial, Moaña Atlético Arnolla, Barbalar Ribadumia. Liga Nacional Juvenil, Coruxo Ourense, sábado 12:00 AM. Arosa Ourense, sábado tamén ás 12:00 AM. En básquet, semifinais da Copa Galicia, Leima Básquet Galicia, Club Ourense Baloncesto, o sábado ás 6:00 PM. En fútbol sala, na Primeira División Femenina, en nada comeza o Estrela Verín Castro a partir das 9:00 PM. E para mañá sábado ás 5:00 PM queda Ourense On Time Les Corts.
1: O deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio con Higinio Osorio.
0: E comezamos percorrido falando de fútbol, falando da Primeira Federación que este ano ten Ourense como protagonista. 12 anos despois da súa fundación, o equipo que preside Javén Orbán, o equipo que adestra Juan Carballo, será o máximo representante do fútbol ourensá en unha categoría tan exixente como a Primeira Federación. Xa xogou a fin de semana pasada fronte a Sociedade Deportiva Ponferradina no Couto, esta faino fronte o Mirandés en Miranda de Ebro, mañá sábado ás 4:30. Contanolo, Javi Taboada, que tal Javi, boa noite.
2: Boa noite, Higinio. Pois estreamos este programa de La Brújula falando de fútbol e comezamos pola Primeira Federación, onde a Unión Deportiva Ourense afronta este sábado unha das primeiras grandes probas da súa estrea na Primeira Federación. Os ourensáns visitan a Anduva para medirse o Mirandés, nun encontro que se disputará ás 4:30 PM. Os dos equipos chegan á segunda xornada coa necesidade de estrear o seu casilleiro de puntos, e a Unión Deportiva Ourense que cae unha primeira xornada por 0-1 ante a Ponferradina, mentres que o Mirandés perdeu tamén pola mínima 1-0 ante o Cacereño. Para o conxunto ourensán será, polo tanto, unha oportunidade para demostrar que a derrota do debut foi só un primeiro paso nunha categoría moi exixente. En fronte estará un Mirandés que conta coa experiencia dun club asentado no fútbol profesional e que quere facerse forte en Anduva. Un partido de máxima exixencia para unha Unión Deportiva Ourense que buscará competir, mellorar as sensacións do debut e, sobre todo, conseguir os primeiros puntos da súa historia na Primeira Federación.
0: Primeira Federación que, como decía Javi, é unha categoría moi, pero que moi exixente. Coñecémola un pouco mellor.
2: Xa temos aquí a segunda xornada na Primeira Federación cun grupo primeiro que se presenta unha tempada máis tremendamente igualado. Cultural Leonesa, Mirandés e Ponferradina son algúns dos principais candidatos ao ascenso, sen esquecer proxectos como Lugo, Racing de Ferrol ou Pontevedra, que tamén queren estar na pelexa pola parte alta. Tamén neste grupo destacamos o Mérida. E atención a esta segunda xornada, porque temos auténticos partidazos. Abrirá o fogo o Ponferradina-Lugo, o venres pola noite, duelo entre dous equipos que comezaron gañando e que xa queren marcar territorio. O Pontevedra, despois da súa vitoria en Avilés, recibe o sábado o Arenas de Guecho en Pasarón. Primeiro exame na casa para un equipo que aspira a mirar cara arriba. E o domingo será a quenda do Racing de Ferrol, que visita o Extremadura buscando a súa primeira victoria. Tamén debuta como local o Deportivo Fabril, que recibe o Cacereño, un reto enorme para o filial deportivista recentemente ascendido nunha categoría moito máis exixente. E ademais, ollo a Cultural Leonesa Mérida, outro dos encontros destacados da xornada, moita igualdade, moitos candidatos e son obxectivo, pelesar por estar na segunda división a final de tempada e tamén manter a categoría.
0: Ano espectacular, sen dúbida o que agarda con esta espectacular Primeira Federación e co Ourense metido nela.
1: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense.
0: Baixamos de categoría, ímonos a segunda federación, ali debuta o Ourense Club de Fútbol, xoga fronte ao Basconia.
2: Na segunda federación, o protagonista é o Ourense Club de Fútbol, que tamén inicia a tempada na competición coma local e o equipo ourensán recibe este domingo ás 5 da tarde no Estadio Couto o Baskonia. Comeza unha nova etapa para o conxunto azulón que regresa a segunda federación despois do descenso da pasada campaña. E fai

0: cunha plantilla prácticamente reconstruída e coa intención de converter o Couto nun dos seus grandes argumentos durante a tempada. No outro lado estará un Baskonia que chega a Ourense para iniciar tamén unha nova campaña nunha categoría na que a formación e a xuventude son algunhas das súas principais características. O filial vasco será, polo tanto, a primeira pedra no camiño dun Ourense Club de Fútbol que quere empezar con bope. Primeiro exame oficial para os de Jorge Cuesta.
1: Primeira xornada tamén na Terceira Federación con dous equipos novos, o Antela que chega da Preferente, o Arenteiro que chega da Primeira Federación. Baixo dos chanzos, continúa Centro Deporte El Barco.
0: Na Terceira Federación, a tempada comeza esta fin de semana cun derbi en Espiñedo entre o Arenteiro e o Centro Deportes Barco, o domingo a partir das 8 da tarde. Os do Carballiño inician unha campaña na que mudaron por completo o seu plantel e tras descender dúas categorías por impagos. Os de Valdeorras, pola súa banda, inician con ilusión e con ganas de pelexar na parte alta da táboa. Ademais, o Antela, recén ascendido a categoría, disputa o seu primeiro encontro en Cantarrana o domingo ás 12 do mediodía fronte ao Viveiro, no que será a súa estrea na categoría.
1: Tamén primeira xornada na Preferente Galicia, Grupo 2, ou que o mesmo, o Grupo Sur, con Auriense, Verín, Atlético Arnolla e Barbadas en Liza.
0: Na Preferente, os representantes ourensáns tamén comezan a tempada. Auriense recibe o Cultural Areas o domingo a 6 en Oira. O Barbadas enfrontarase nos Carrís co Ribadumia tamén o domingo a 6, a mesma hora. Xoga Verín no José Arjit diante do Porriño Industrial e tamén a 6 da tarde o Atlético Arnolla visita o Moaña.
1: Moitas novidades nesta categoría en 3 dos 4 equipos, o Atlético Arnolla que estará posiblemente loitando por os postos de arriba, pero co Auriense cambio de nome e o antigo Centes estará buscando ollo a Copa do Rei e o Barbadas agora é filial da Unión Deportiva Ourense. Comeza tamén a Liga Nacional Xuvenil, doble cita para os ourensáns o sábado ás 12 da mañá, o Ourense viaxa para xogar en Vigo fronte ao Coruxo, tamén viaxa a Ourense neste caso para xogar fronte a Arousa.
2: Si bebes alcohol, hazlo con responsabilidad. Y si conduces, no bebas. Recuerda que tu vida vale más. Es un mensaje de Onda Cero y Europa FM en Galicia.
3: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
1: Non hai liga de básquet todavía, pero sí que hai Copa Galicia. Xoga Club Ourense Baloncesto, xoga as semifinais este sábado frente a Leima Básquet.
0: Pois falando de baloncesto, o Club Ourense Baloncesto afronta esta fin de semana a súa primeira gran proba da pretempada coa disputa da Copa Galicia. O COB debuta este sábado a 6 da tarde no multiusos Fontes do Sar de Santiago ante o Leima Coruña na primeira semifinal. A outra semifinal, ás 8:30, enfrontará a Obradoiro e Breogán. A final está prevista para o domingo a 7 da tarde. A cita chega ademais coa plantilla ourensá xa prácticamente o completo. Toms Leimanis e Jan Zidek xa están en Ourense tras rematar os seus compromisos coas seleccións de Letonia e República Checa e xa traballan cos seus novos compañeros. No capítulo físico, Marc García está recuperado do golpe sufrido ante Oviedo, aínda que podería descansar por precaución, o que non estará na Copa, e Javi Nicolau, que continúa coa súa recuperación. Primeiro gran exame, polo tanto, para o novo COB, sábado a 6 da tarde, ante o Leima Coruña, coa Copa Galicia en show.
1: Extremadamente exixente ese exame para o Club Ourense Baloncesto, lembramos que os seus rivais son de ACB, pero hai que xogar, hai que disputalos, e a Copa Galicia sempre unha festa. Imos co Polideportivo, que empeza pouco a pouco.
0: Falando de polideportivo, fútbol sala, pistoletazo de saída na primeira división feminina con dous conxuntos ourensáns en Liza. O Estrela Revoltosa Verín, que inicia a competición nuns minutos, ás 9 da noite, recibindo o Castro Bloque Escando. Na Metres Cobrense on Time, verás as caras o sábado ás 5 da tarde no Remedios co Les Corts.
1: Grazas, Javi, por esta primeira reportaxe, por este primer percorrido polo deporte na provincia de Ourense desta temporada 2026-2027. Temporada apaixonante que viviremos, como non, en la brújula de Radio Estadio, edición Ourense, e tamén en Más de Uno. Ímonos, nos voltamos o luns con resume de resultados, con valoracións dos protagonistas. Agardemos que con bons resultados para os equipos ourensáns que xogan esta fin de semana. Cades agora en la brújula con Marta García Llero e o seu equipo.